odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

0: Актуал Кум.
1: Рекам, рекам.
2: Приправите се на глазбени спектакъл под звездами. Magnifico вас 11 септември об 19 ури ваби у Сончни парк при Доминиканскем самостану Птуй. Най-вече успешнице, върхунска спремлевална заседба и непозабан концертни вечер. Устопнице на entrio.si.
3: Си видела акция от Дан Кухен Целие?
4: Не, кай па е?
3: Долучени модели кухин са знижени ин ше обнаку подобиш кухана площо Бора, кар 800 евро цене е.
4: То се па сплача.
3: Ja, ампак пази, то веля само до конца месеца.
5: Потим па гремо кар здай у Дан Кухен Целие.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma v Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.